0: زمان ماشینم یانم دیگه ماشینم اونی یان دیگه ماشینم سنیشت مقدر زورم زور و خورسن بولمز بزنه قنچه کپ آدم ایشتم شون که مزده مزده قلب ایشتم خیتفم نه و ساقالر ایتو بالشده یول یوله که تاشکنده نمه گپ ارتاقلر تربندگلر تخلنچلر یوخ ما کچکنه لرمز کت کت لرانو قب قزل ببتره دیگنه بارو اگر ما با داشته قستم بولسه یازین براز دانسان سوال نیلان قلش که تیار من و چخون نظرف نم Chayon yil asarini o'qimoqdamiz tinglovchilar bilan birgalikda va shu asardan savol beramiz. Boya bir muxlisimiz yozdi-yu, futbolni yig'ishtirlaring, kitob ol qo'lingga hammang deb. O'sha gap. Suyunch filmida shunaqadir-da, agar adashmasam. Futbolni yig'ishtiramiz, qo'limizga kitob olamiz va aynan kitob o'qigan muxlislarimizgina yutish imkoniyatini qo'lga kiritadi. Nozginidan so'ng savol beraman. O'chqon Nazarov Chayon yili deb nomlangan roman. Kecha baqirib o'rganimdan tomonlarim ham qirilib ketibdi, shuncha ma'zur tutasiz. Ozginadan so'ng savolni e'lon qilaman. Birinchi bo'lib to'g'ri javob bergan muxlisimiz g'alaba qozonadi.
1: Dunyo musiqasi Hit FM.